1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør

det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: Høye hæler, rouge og primadonna toalett vekker alltid oppsikt hos.
1: Dette er Radio Kos.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo pike der, så nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure Tristheim. La Lure Tristheim levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lura Tristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

Don't know who you think.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg gjerne Nær Vestersjø deg hjertelig velkommen til ny time her på Radio Kos. Vi skriver tirsdag 13. oktober i kalenderen. Klokken er basert til 9. Det er meg og deg den neste timen. Masse herlig flott musikk. Vi kikker også på været rundt klokken 9:30. Etter meg klokken 10 er det Sonja som kommer i studio fra 11. Og så får vi Jostein en tur innom fra 11 til 12. Ifra Johnny Nash så skal vi få med oss en gruppe som slo gjennom i midten av 80-tallet, norsk sådan, slo gjennom internasjonalt. Snakker om Paul, Morten og Magne og Aha, her skal du få gjennombruddsmelodien.

Pål Morten Magne, det er gjennombruddsmelodien midtveis på 80-tallet. Take On Me, som ble spilt på Sky Channel, blant annet. Og en, ja, jeg gikk om og om igjen. Og ikke minst, melodien ble spilt på en rekke radioer, både inn og utlandet.

Der tog til Christy Bjørngud en herlig god låt. Det klokken den passert 10 minutter over hele timen denne tirsdag. Det meg Jan Einar i studio på Kos Radioen. Sjekk oss gjerne ut via våre Facebook-sider. Du bare søker ditt Radio Kos i søkefeltet på din Facebook. Nå skal vi få med oss Jonas Fjell. Og når vi deler alt

Det var Jonas Fjell det, når vi deler alt var titlen på denne herlige godlåden. Vi skal straks få lite knippe med annonser ifra våre annonsør, men først av alt så skal vi få med oss Smokey og en herlig låt derifra som har fått titlen Baby, It's You.

Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.

Ja, før det så fikk du litt annonser ifra våre annonser. Nå skal vi få med oss Jenny Jensen, og en flott god låt ifra den damen er Små ting.

Der fikk vi Jenny Jensen det, og melodien Små ting. Vi skal straks ta en liten titt på dagens vær, opp imot en dagens væroppdatering. Julio Iglesias, When I Need You, ligger klart.

Julio Iglesias, Back Me There, When I Need You. Da vi kom såpass langt at vi kom til dagens vær, tirsdag 13. oktober. Og I dag så vil det ligge på en frisk bris, likte en kuling. Og sent I ettermiddag så vil det roe seg til en frisk bris og en svak vind I følge meteorologene. Vi vil ha stort sett litt nedbør gjennom store, store deler av dagen. Og for øyeblikket ligger temperaturen på en 12-13 grader. Vi vil da få en makstemperatur I dag på 12-13-14 grader I følge meteorologene.

Der fikk vi til drift oss det. Før det så hadde vi en liten tid på dagen. Sverre, vi skal nå få med oss I Walk the Line, og da er det gruppen Devilly Brothers vi skal lytte på i det klokken er, ja, passert 5 minutter over 9:30 på en herlig tirsdag. I

I Walk the Line, Jubilee Brothers fikk vi her, og vi skal straks få litt avbrekk på litt annonser. Oppimot det så skal vi få med oss Olsen og Hopland, og en herlig lokalt innslag der, Stille før stormen.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, røre med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Dette er Radio Kos.

Der fikk vi Monica det, Nordli og Steinar Albregsen det, og melodien Sjelevenn som lå klar det. Vi skal belge oss til litt country og litt Ole Nelson på en førmiddagsstund, aldri feil. Håper du koser deg med koseradioen, her kan vi kose oss. Og ja, City of New Orleans,

Der fikk vi Willie Nelson, City of New Orleans, som snurrer lett og elegant ut der. Og vi skal ifra den ene låten, holdt vi seg ut til den neste, vi skal til Danmark, Kim Larsen. Og da skal vi få med oss en herlig låt ifra der, og det mitt om natten.

Der fikk vi Kim Larsen det midt om natten denne timen. Ja. Da det på tid for meg å si tusen hjertelig takk for å følge. Meg og deg høres igjen i kveld fra 20 til 22. Musikk ønsker og hilsner. Da det meg som stand-in for Ingvar Kjell denne tirsdag. Da sier jeg bare ha en usett vanlig nydelig tirsdag til meg og deg høres igjen i kveld. Sonja, hun klar som et egg, og jeg avslutter med Judy Pichet. Can't be with you tonight. Og så høres vi igjen. Ha det bra.

Og da var det sist melodi. Steinar Engelbrektsen Band framfører melodi Vanskelig forstå. Det kjæles litt like lett å forstå. Du lytter på Radio Kos, og den som musikk hvert den der timen var Sonja Eike, som sier på gjenhøret, hei.

0: er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde i Sandnes. Dette er Radio Kos.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første meldet ut I dag, det var Biba Belua av den svenske musikeren som slo gjennom 1957, Rockeragge som han ble kalt. Og den melodien her, det var en jubileumsmelodi på en plate de ga ut for rockens historie I Tyrol I 1993. Men så skal vi over til litt mer svensk. Da har jeg plukket ut et orkester som heter Bukarus, svensk klassiske rock'n'roll fra Malmö. Og melodien Before I Grow Too Old.

Ja, vi fortsetter med litt svensk te. Du har plukket ut et rock-pop-orkester. Det var tre gutter i 14-årsalderen som startet orkester i. De kom fra byen Nynäshamn. Senere ble de to te, og kalte seg for T.T. Grace. Og her kommer de med din Betty Baby. 2, 3.

Ja, nå vil vi ha litt norsk, nå har vi hatt mye svensk. Og da har jeg plukket ut en god gamle, Steven Eccles, gikk bort i 2023, alt for unge. Det en norsk-amerikaner fra Breivik, i Telemark blir det, og han spilte og sang alle typer musikk. Gospel, rock og blues og gammeldans, holdt jeg på å si. Han var en fantastisk pianist.

Så skal vi tilbake til Sverige igjen, og få en melodi til han som startet musikktimen i dag, nemlig Rock Ragge. Hans opprinnelige navn var Ragnar Fredrik Nygren, og han slo igjennom da i 1957. Men nå skal vi få han med den kjente melodien One Night With You.

sang, det var One Night With You, en god gammel, som også Elvis slo seg opp på. Men så skal vi ha en ny norsk artist. En kar fra Bergen, en riktig stril, han kom ut fra Bergen da, Teddy Nelson, var en stor stjerne I countrymusikken. Han dro også til USA og fikk litt karriere der, og der slo han seg sammen og spilte inn en plate, La Mosquita Davis, og melodien var Dear John Letter.

Vi fortsetter med en liten norsk artist, og da har jeg plukket ut et, ja, en trio, nemlig Tony og Tomcats. De startet opp i 1991, og det var en sånn rockabilly-orkester. Og Tony, det er damer da, god å synge, og her kommer de med melodien Carity.

Så skal vi ha litt country, og da får vi dra over til USA, for de har så mye å ta av når det gjelder countrymusikk. Og da plukte kar ut en kar som gitt ut 147 melodier. Det er ikke lite det. Nemlig Eddie Arnold, og her skal de få han med melodien «Make the world go away».

Så skal vi ta turen bort til Storbritannia, til Wales, der det en brittisk rockesanger som startet sin karriere slutten av 1960-tallet, nemlig Shaking Stevens. Jeg har spilt mye av han, for han har mange gode melodier. Og grunnen til det er også at han var det faktisk den mest solgte singelartisten I Storbritannia på 1980-tallet. Så han, men han, slo, han begynte å synge på 60-tallet, men han slo igjennom da på 80-tallet. Og her skal vi få en e-melodien Too Too Much.

Så skal vi over til et svensk orkester, så heter Rainbow. Når jeg slo på Rainbow, så var det faktisk 3-4 orkester. Det mest kjente var faktisk de to karrene i Deep Purple som startet opp, gitaristen Blackmore og vokalisten. Men så var det også et norsket som var herjet på borte i Østfold, som var veldig populær i Norge. Men denne melodien her vi skal få høre nå er av Rainbow fra det svenske orkester med vokalisten Kristoffersen, Lars Kristoffersen, og melodien Bye Bye Baby Goodbye.

Så skal vi over til USA, til staten Georgia. Der har jeg plukket ut en amerikansk countrysanger, låtskriver. En av USAs mest populære artister. Han solgte faktisk 45 millioner plate. Han har gjort det godt. Nemlig Alan Jackson. Og her kommer han med din Don't Rock the Jukebox. Alle husker vel jukeboxene som stod om på alle kaféene I Norge og la på en krona, så fikk vi som regel den plate man ville ha. Og her kommer Don't Rock the Jukebox. Bye.

Så skal vi over til Italia. Det er sjelden med nero, men vi må ta en tur nå. Det er, noen, er det to brødre som kaller seg for Fabri Brothers. De heter Santo og Johnny. De ene spiller gitar, og den andre spiller sånn stilgitar. Og de sluttet av i 1976, men de begynte på 50-tallet. Veldig flinke musikere. Og de lagde faktisk den populære melodien i 1959 som heter Sleepwalks, som Shadows i England hadde den fine instrumentale melodien. Men her skal vi få høre det i melodien Sugar Song.

Ja, det var en nydelig stilgitarspilling. Så skal vi til Sverige igjen, og da har jeg plukket ut et svenskt danseband, nemlig Mingos, og her kommer de med melodien «En mann som han».

Ja, det var svensk danseband, men nå skal vi ha noe amerikansk. Et amerikansk country- og rockerband som startet opp i San Antonio i Texas i 1964, nemlig Sir Douglas-kvintetten. Og her kommer de med Lynn Carol Jane.

Så skal vi over til Holland. Hollenderne, de har mange orkester og sanger. Jeg vil si det faktisk noen av de beste i hele Europa der å synge og spille. Og da har jeg plukket ut en sånn allround-sanger for Holland. Og hans karriere startet i 1964, nemlig Peter Layton. Og her får man melodien Before the Next Teardrops Falls.

Så skal vi ha et norsk orkester, et rockeband som ble etablert i 1961. Og de holder på faktisk enda. De holder på i Oslo en gang i år og har en sånn en stor konsert, og det blir vel 65 år i år. Og det må være noe av de eldste poporkester vi har da, så faktisk aktive. Nemlig The Beatniks. Og her skal vi få de i melodien I Want You, I Need You.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparationer og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Det er gjerne litt tidlig, men det er jo ikke lenge igjen, og det er jo piket, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det er snart jul, og da er det en ting som gjelder. Når du skal julebo, så får du maten levert fra Lure og Tristein. Vi har pinnekjød, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding. Alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristein. La Lure og Tristein levere julebord i år. Vi har levert siden 1949. Lure og Tristein finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.

Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Har du noen gang sett regnet? Jeg skulle mene det, I hvert fall med som bor her borte. Så kommer Anne Breen her, hun ligger klar med I'm guilty of loving you.

You're never an brinde. I'm guilty of loving you. Jeg er skyldig i å elske deg, og det innrømmer jeg så gjerne overfor hele verden, om igjen og om igjen. Så har jeg funnet en tango her, og jeg har funnet Julio Iglesias med Emedia Luz. Nyt den, og de som kan, dans dere en herlig tango. Her kommer den.

Julio Iglesias det med Media Loose. Halvparten med lys. Så kommer Charlie Dix her, We Can Teen You Vise.

Charlie Dix det. We can TUVs. Hvem kan være imot det? Så kommer Sira-kvintetten her nå med Living Next Door to Alice på norsk.

var Emmylou Harris det, med noe helt annet enn det jeg hadde annonsert. Dette her var vel, han heter vel Somewhere My Love, eller noe sånt. Og jeg hadde jo annonsert Pledging My Love, så det stor forskjell, det to forskjellige melodier. Det eneste som stemte var at det var Emmylou Harris. Ok, vi må fikse det til en annen gang. Så ligger Brooke Benton her nå med Only Your Love.

Ja, det var Brooke Benton det med Only Your Love. Bare din kjærlighet, det er det eneste jeg vil ha, og det er det eneste som kan tilfredsstille meg, det er kjærligheten din. Så kommer Virginia Lee her nå med Darling, It's Wonderful.

fra Virginia Lide. Darling, it's wonderful. Kjære, det vidunderligt å elske deg, og det vidunderligt at du elsker meg. Og så lenge vi gjør sånn, så vil jeg aldri bli ensom. Så ligger Don Gibson klar nå med sin store gode hit, I Can't Stop Loving You.

the Sons of the Pioneers, The Don't Fence Me In, Ikke Gjer Meg Inne. Så kommer Connie Francis nå med sin store hit, som jeg veldig glad I å spille ofte, My Happiness.

Connie Francis det med sin storhet My Happiness. Min glede, min lykke. Og vi har vært ifra hverandre i lengre tid nå, men nå skal vi komme sammen igjen. Og da blir du min store glede og lykke, og da bryr vi ikke om noen ting, hva som skjer ellers. Jim Reeves ligger klar her nå med Waltzing on Top of the World.

0: Har du lyst på en ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.

0: Det var Cha Cha Cha Life.
1: Cha Cha, Cha Cha, sa vi han i Byberg.
0: Ja.
1: Spel Cha Cha.
0: Neste melodi er også fra tidlig 60-tal. Og vi som har spilt til dans i mange år, har spilt denne her, heter Bring It On Home To Me, Life.
1: Ja, men var det Sam Cooke som hadde den?
0: Nei. Det var han som hadde originalen.
1: Var det?
0: Ja, i 1962. Og så kom Animals med han i 1965.
1: Ja, for det var den som ble kjent, i hvert fall folk blant oss.
0: Ja, her i Europa så ja. Var den det. Men Sam Cooke sin ble nummer to den på listen i USA, og nummer sju i England, mens Animals sin ble nummer en i England.
1: Mm-hmm.
0: Sam Cooke, han ble ikke så gammel, han født i Mississippi i 1931, og døde 33 år gammel i 1964.
2: Og han døde under, han ble skutt under dramatiske eller triste hendelser, ja. Men hans største hit, skal man, det var en som het You Send Me fra 1957.
0: Ja, det var også en rolig og fin melodi.

0: funnet en annen slutt, kanskje.
1: Ja.
0: Ble litt travel den på slutten. Nå skal vi spille noe som ikke har, tror jeg vi har vært borte i. Vi må jo gjenta oss selv av og til, men denne her tror jeg ikke vi har spilt noen gang live.
1: Nei.
0: 1959. Det faktisk en filmmelodi. Og filmen heter Rio Bravo. Og det var med John Wayne, en westernfilm. Og der er jo du god, Leif, ja. På westernfilmer. My Rifle, My Pony and Me hette denne. Og det var Dean Martin og Ricky Nelson som hadde denne her.
1: Det var ikke Dean Martin med den filmen også, da?
0: Han var med på filmen, ja. Og Ricky Nelson var også med på filmen.
1: Jeg husker på filmen så stod de inne, vet du, og så stod noen ute. Og så tog jeg blomsterpotter og tog jeg vinduet oppe, og så gikk det opp, så skjødde de etterpå.
2: Men de ble godt opp i årene, begge disse to her. Ricky Nelson, han ble...
1: Nei, vet ikke gammel han.
2: Nei, han ble 45.
0: 45, ja.
2: Men Dean Martin,
1: ja, han ble gammel.
2: Han ble rundt 95.
0: Han hadde jo sånn TV-show, og han, vet du, han hadde sagt, med whisky i glaset sitt.
1: Ja.
0: Ja. Da kommer den.
3: The sun is sinking in the west. The cattle go down to the stream. The red wing settles in her nest. It's time for a cowboy to dream.

0: Jeg tror at på filmen så drog han Rikke Nelson spilte det gitar. Det var jo ikke mer den ene gitaren med på dette her.
1: Ja, det må jeg stemme det.
0: Ja.
1: Men man går sikkert ikke.
0: Og så hopper vi 20 år frem til 1979 og Øystein Sunde. Og jeg husker den, og du også tok med den her, den heter Forbikjøring. Og det er jo da en sivilkledde politimann, jeg går ut fra han ligger på YouTube, jeg har i hvert fall sett videoen, der Øystein Sunde kommer med en gammel Opel, og blir forbikjørt av en sånn en Dodges, ikke yeah. sant? Yeah. Og så legger han seg på hjul etterpå.
2: ja.
0: Han er fra albumet som heter Hertatta Hørt, og Øystein Sunde startet jo i 1966 og holder på ennå.
2: Han bor fortsatt, han har bodd en stund i Oslo, men nå har han flyttet tilbake til Skarnes i voksen alder, og han fikk også Spillmannsprisen i 1989 for den CD-en, eller så heter Kjekt å ha, albumet så heter Kjekt å ha i 89.
0: Da kommer Forbikjøring.
3: Hei på deg, vet hvem jeg da? Du kjenner meg nok. Landeveien skrekk, i antikvert Opel 74 km/t på Fiskorsletta, pluss 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet. Hva

0: Titlen på neste sang vi skal spille, det er vel grunnen det vi holder på med i dette programmet. Yesterday Once More, ikke sant? Gårsdagens, ikke sant?
1: Ja, det er jo det.
0: Det er jo det, vi spiller jo bare gammel og god musikk.
1: Ja, derfor heter det Good Old Days.
0: Hva sier du?
1: Derfor heter det Good Old Days.
0: Ja, ja, ja. Carpenters kom jo ut med denne melodien i 1973, og den endte på andre plass både i USA og i England, og han ble nummer 6 på listene her i Norge. De kom fra California og holdt på fra 1965 til 1983. Karen og Richard Carpenters. Karen, hun fikk noen spiseforstyrrelser og døde ungt, 33 år gammel. Oh. Men han Richard, han er fremdeles blant oss.
1: Var de
0: søsken?
1: De var
0: søsken. Nei, søsken.
1: Søsken. Ja.
2: Den største hitten som de har hatt, den hette Top of the World.
0: Top of the World, ja. Stemmer det som Benny Borg og Kirsti Sparbo gjorde på norsk. Og da heter han På verdens tak.
2: Ja.
0: Mm-hmm.

0: Vi spilte Beatles tidligere i dag, og Beatles har faktisk en versjon av den vi skal spille nå. Den heter You Really Got a Hold on Me.
1: Ja, jeg trodde det var disse originalene med de.
0: Nei, det var ikke det.
1: Det var ikke det.
0: Det var noe som et band som hette The Miracles, som hadde en frontfigur som hette Smokey Robinson. Og han gikk jo solo senere, men de eksisterte fra 1955 til 83. Men så hadde de da 10 års pause, og så begynte de på han i 1993 og holdt på til 2011. Og han Smokey Robinson, han fremdeles aktiv i en alder av 86 år når vi lager dette programmet. Beatles hadde han i 1963, altså året etterpå.
1: Ja vel.
0: Og John Lennon, han var jo veldig begeistret for han er Smokey Robinson.
2: Det var han. Og så, og denne gruppen her, de har hatt 38 hits mellom 1960 og 1987. 38.
0: Da, Leif, skal du få høre originalen, den som du trodde var Beatles.

0: jeg vet at Everly Brothers, jeg trodde jeg hadde alt av Everly Brothers, men det hadde jeg ikke. De spilte inn i 1966 et album som heter Two Yanks in England. Altså to amerikanere, unnskyld, to amerikanere i England. Og LP'en er faktisk spilt inn i England. Oh, ja. Ikke i Amerika, så jeg vil si for å rette det, så halve LP'en er spilt inn i England. Og jeg tok med en låt som heter So Lonely. Vet ikke så mye mer, men du også hadde funnet ut at den var komponert av Alan Clark og Graham Nash fra Hollies.
1: Ja, det fant jeg ut, ja. Men de hadde brukt andre navn.
0: Ja, brukt synonym, ja.
1: Ja, ja.
0: Mm. Det tror ikke du heller, Leif, har hørt den her. Nå kommer han.
2: Nå hører jeg.

0: Så skal vi over til Amerika igjen. Og en sang som heter Always on My Mind. Den er skrevet av en som heter Wayne Carson og Johnny Christopher. Og første innspillingen var med Brenda Lee. Og en som heter Gwen McRae. Men så kom Elvis med han i 1972. Og da ble det suksess av det.
1: Brenda Lee kom vel med han i året før, ja, i 71.
0: Stemmer det. Mm-hmm. Og han er på og på albumen av Elvis. Da hører vi på den.

0: Kan nevne, Leif, du snakket om, om at du trodde at det var Willie Nelson som hadde lagt den. Ja. Det det jo ikke. Men Willie Nelson hadde en stor suksess med han, men det var 10 år senere, eller 11, hadde han, ja. Altså i 1982.
1: Ja, vel.
0: Vi holder oss i Amerika, og en gruppe som heter The Loving Spoonful. Artig navn. Skjei full av kjærlighet.
1: Ja, ja.
0: Ja. De hadde mange hits. De hadde...
1: What a Day for a Daydream?
0: Daydream, ja.
1: Ja.
0: Og den vi skal spille nå heter Summer in the City. 1966 kom den ut, ble nummer 1 i USA, nummer 6 i England, og nummer 3 på VG-lister her i Norge. De startet i New York i 1964, og holdt på til bare i 4 år, til 1968. Og frontfigur og låtskriver er jo John Sebastian, og han er blant oss ennå.
2: Han hadde også en bror som het Mark, og han var også med og skrev etter mine papirer, og så var det en som heter Steve Boone. Han var også med og skrev, og alle disse tre, de er i livet, og de er passert på 80.
0: Ja, og så fant de jo de skulle begynne igjen i 1991. Men da er det bare en igjen av de originale. Han John Sebastian, han gikk solo, han.
2: Det gjorde han.
0: Summer in the City høres sånn ut.

0: Det var ganske kekke den.
1: Ja, man, det var så tidlig.
0: Neste artist heter Andy Williams. Han han er født i Iowa i 1927 og døde i 2012. Men den melodien vi skal spille, den ble mer populær i England enn den gjorde i Amerika. Han kom ut i 1963 og heter Can't Get Used to Losing You. Må ikke forbindes med Buck Owens sin Getting Used to Losing
1: You. Nei, det er ikke den, nei.
0: Nei, det er en helt annen. Vi setter i gang den.

0: Så skal vi tilbake igjen til England.
1: Ja.
0: Og en melodi som er av Cliff Richard og The Shadows. Og den var på filmen Summer Holiday. Har dere sett filmen? Ja, helt sikkert. Den var veldig populær da på 1962 han kom ut. Cliff og The Shadows, Cliffen, han begynte jo i 1940, nei, han er født i 1940 og begynte karrieren sin i 1958, 18 år gammel. Og han holder på enda, nå skal han ut på sånn 85 års jubileumstur.
2: Ja, det.
0: Ja, skal det. Han gir seg ikke, han.
2: Ja, han er fint brukt, han vet.
0: Ja, han er det.
2: Ja.
0: Og så driver han jo også med vinselskap, altså bedrift som holder på med å selge vin.
2: Åja, det er ja, jeg kjente det var meg som har gjort det.
1: Han var vel med å starte The Shadows?
0: Han var ikke med å starte The Shadows. Det klarte de selv, men Shadows ble hans backing band.
1: Ja,
0: ja.
1: Men i alle fall, Cliff han fikk platekontrakt i 58, men uten Shadows.
0: Uten Shadows, ja. De kom litt grann senere. Shadows startet også i 1958 og la ned i 2020.
1: Ja.
0: Denne Bachelor Boy er baksiden på en single som heter The Next Time. Ble nummer 3 i England og nummer 8 her i Norge. Og jeg ser på klokka, gutter, at det må bli den siste melodien i dag. Da sier vi takk for oss og ønsker på gjenhør.
2: Det gjør vi,
1: ja. Ja, ha det godt.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact i slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Det gjerne litt tidlig, men det jo ikke lenge igjen, og det jo piker, altså. Nei, jeg må nesten bare si, det snart jul, og da det en ting som gjelder. Når du skal julebord, så får du maten levert fra Lure og Tristheim. Vi har pinnekjøtt, ribba, med distrakager, deilige pølser, rødkål, surkål, rosenkål, julesaus, riskrem, karamellpudding, alt som hører julebordet til, det får du fra Lure og Tristheim. La Lure og Tristheim levere julebord I år. Vi har levert siden 1949. Lura Dristheim finner du på Lura og Sola. Ring oss eller send oss en mail.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres I samarbeid med Tralfa.

med melodien Vår drøm av Ingmar, så ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Og mer fine musikk skal det bli når det leser Berghagen. Blad faller tyst som tårer. Kos deg da den timen i sammen med meg på Radio Kos. Musikk.

kommer av siste melodi. Rose Marie Stråle, hun skal avslutte med melodien Ingen er som deg, min kjære. Og jeg må si tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike var bakstått akene på Radio Kos.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

ønsker jeg velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Og vi starter i dag opp med en dame som heter Martina McBride og en kjente låten Heartaches by the Numbers som hun spilte inn i 2005. I 1979 så kom Johnny Duncan ut med en single som heter The Lady in the Blue Mercedes.

eventyret til Alex Miller, som fra Kentucky. Og han ikke mer av den snaut 20 år, tror jeg. Han var med i den amerikanske utgaven av American Idol. Og der gikk han litt videre, og da ble han plutselig kjent og oppdaget, og i 2025 spilte han inn en singleplate som heter Secondhand Smoke.

Så skal man have to storhætter i sammen, George Jones og Vince Gill. På albumet Bradley Barnes Sessions, som George Jones skrev ud i 94, så synger han sammen med Vince Gill på en låt, som hedder The Love Bug.

så skal vi ha litt grann live musikk. Supergruppa The Highwaymen, som bestod av Johnny Cash, Waylon Jennings, Chris Christopherson og Willie Nelson. Bare Willie Nelson lever igjen. Han over 90 år. Og de holdt på fra 1985 til 1996. Men i 2016 så ble det gitt ut en live album av de. Og der har jeg valgt å ta med Sunday Morning Coming Down.

Så går vi over til en som heter Rick Watson. Han sanger, han låtskriver, han multi-instrumentalist, så det heter, entertainer, plate, eller recording engineer og producer, og så videre og så videre. Da man gidder ikke ramse opp alt. Men han ga ut en single i 2022 som heter Slow Dancing, og den kommer nå.

I 1992 så ga Tricia Yearwood ut albumet Hearts in Armor. Og der har hun den kjente For Reasons I've Forgotten.

så skal vi ha den eldste countryartisten som eksisterer i dag, og det er Willie Nelson. I 2017 så ga han ut albumet Willie and the Boys, Willie's Stash, Volume 2. Og derifra har jeg, det vil si han har med seg to sønner da, som han har, og melodien heter My Tears Fall.

2024 så kommer det ut et samlet album som heter Taking It Easy, 30 Gentle Country Classics, og med forskjellige artister, og jeg har funnet en duett med Pam Tillis og Laurie Morgan, som heter Blanket on the Ground.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Message. Ja, velkommen til en ny musikktime I Radiokos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag var Ain't Gonna Cry av den britiske rockegutten Bo Welton. Han begynte som 5-6-åring begynte han å høre på foreldrene sine Elvis-plater, og han ble en god sanger. Neste melodi jeg har plukket ut blir litt norsk. Det en norsk bluesorkester, et av de mest populære vi har I Norge, nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. De 25 år I år og har gitt ut 9 album, og melodien jeg har plukket ut Bunas Noshem from a Lonely Room.

så skal man ta turen ned til Holland, Nederland. Det den kar som elsker å synge sånn Elvis og Shaking Stevens melodier. Han heter André Charon, men her skal vi få en melodi som heter Let Yourself Go.

Ja, det var hollenderen André Charon, som liker å synge Elvis og Stevens, Shaking Stevens. Men vi skal få en melodi til av han her, som kanskje ligger litt nærmere de to karrene, og det er melodien You Are Still The One.

Så skal vi ta turen til Frankrike. Det er vi sjelden nede om, men nå har jeg funnet frem en sanger her som heter Tom Mattis, og melodien er Greenback Dollar.

Så skal vi ta turen til Cardiff i Wales i Storbritannia, og der har jeg plukket ut en sanger, gitarrist, som hadde mange hits på 1970-tallet og i begynnelsen av 80-tallet, nemlig David Edmunds. Og her kommer han med melodien Babyface.

Ja, det var vel din babyface. Men så skal vi over til Sverige. Der har jeg funnet frem en del av et svensk bluesband som startet opp I 1974. Det over 50 år, og de kom nå med sin 16. album. Og de har turnert over hele Norden og I Nord-Europa, nemlig Mönsterås Bluesband. Og her kommer de med melodien Honest I Do.

Så skal vi over til den norske sangeren, pianisten Steven Eccles, som ble bare 57 år gammel, gikk bort i 2023. Det var en norsk amerikaner, mor var norsk og far en amerikaner. Han sang rock'n'roll og blues og gospel, alt mulig. Og her skal vi få med melodien It'll Be Me. If you hear somebody knocking up on your door, if you see

Ja, det var god gamle Steven Eccles. Men så skal jeg over til til Holland, der jeg har funnet en duett, nemlig Jan Kayser og Annie Schilder. Og her kommer de med din Is It Love Like Before?

Så har jeg funnet frem til en kar som engelsk-tysk sanger, populær I begge disse to lander. Han startet karrieren sin på 50-tallet, nemlig Chris Andrews. Og her skal vi få han I melodien No Particular Place to Go.

Så skal vi ta en tur ned til Holland igjen. Der har jeg funnet frem et orkester som så driver med country, rock og forskjellig sånn. Men de kom med sin første single I 1978, nemlig det var Major Dundee Pussycat og Meline Somewhere Someone.

Så skal vi ta turen til Norge igjen, og da har jeg plukket ut en norsk musikkgruppe fra Oslo, som startet opp i slutten av 60-tallet. Og vokalisten og frontfiguren, det var Jenny, og orkesteret var Septimus, og da ble det Jenny and the Septimus. Og melodien jeg har plukket ut, det er «Nu må det pine, du vaske klærne dine selv».

Så skal vi ta turen til USA igjen, til Marshall i Texas. Det er en country-sanger som synger litt om Texas country, og en gitarrist og låtskriver, nemlig Dale Watson. Og her kommer Melin Yellow Rose.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere. Men jeg får lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg funnet fram en av den gode gamle norske Steven Eccles, Good Morning Boogie. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleivå, og du får ekte hjemmelagt julegrød ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: låt av Fernandos som du fikk servert her på Radio Kos. Klokka den passert 8 den. Det tirsdag I dag, og det betyr musikkønsker og hilsner her på Radio Kos. Og I dag så det meg, Jan Einar, som stand-in for Ingvar Kjell. Og så har jeg til og med fått telefonen da med meg I dag. Koselig.
1: Ja, hei. Hei. Der var jeg også. Ja.
0: Der har vi Sonja som skal ta imot litt telefoner I dag. For dere som vil ønske dere en melodi, sender dere noen hilsner.
1: Stemmer det.
0: Nummeren tar du koste, husker du alltid.
1: 51 67 83 38. Vi sitter og venter med to vikarer.
0: Ja, det går så bra, vet du.
1: Ja.
0: Da tenker jeg, mens du bare ringer inn, så fortsetter jeg med litt mer herlig flott musikk, jeg. Og da vet jeg, jeg har fått en kveldens første ønske. Det en dame som heter Diana, som jeg tror det heter, bor på Forus, på besøk på Sørlandet, har funnet den store, store kjærligheten på Sørlandet, og på besøk hos sine utvalgte. Og han, det da Arel, og han har veldig lyst at du skal få lov å høre en spesiell låt I dag, og det ingen ringere enn, skal vi se, hvis vi bare får starta på nytt igjen, så gjør vi sånn. Og så det Paul Anka og Diana.

0: kan kose oss.
1: Da var vi tilbake, Sonja, og telefonen den kimer, det jo koseligt, det vet du.
2: Ja da, og nå kommer der telefonen her. Først var det nå Bjørg Astler Rygg-Ølberg. Hun hilser masse til Jan Rygg-Ølberg, og så han må komme og besøke henne nå. Og så vil hun høre Kyss meg nå med han...
1: Kjell Finnestad,
2: ja. Ja.
1: Ja. Fikse den, vet du.
2: Ja, han fine den, greier ja. Den. Hun hilser også til oss. Tusen takk.
1: Da takker vi å boke.
2: Ja, det gjør. Tusen

0: Det var Mimix, California Blue. For musikk ønsker og hilsner, ring oss på Radio Kos I kveld 51 67 83 38 51 67 83 38 Og Sonja, du har mer hilsner,
1: du? Jeg har mer hilsner, ikke nå, for det en blie kar etter fra Hundvåg Han Kjell Magne Jørgensen, ivrige lytter av Radio Kos Han sendte en stor hilsen til meg og deg, Jan Einar Og ønsker oss god sending Han hilser også til alle, sa han kjenner Og han kjenner jo mange Og nå skal vi få høre Brødrene Dal med melodien Torsken kommer, det skal vi kjekt høre den igjen
0: Ja
2: Se torsken, se torsken, se torsken En feit og fin av norsken En norsken, en norsken

0: Der fikk med Elvis Presley det, Sonja.
1: Ja, og nå var det hun Kjellau på Jørpeland som ringt, og hun alltid så blie og ringer til oss. Og så er hun så glad i Gaute Melberg. Og nå hilser hun masse til meg og Jan Einar i studio, og alle de andre på kosen. Og da har vi funnet frem det finnes et hjerte, så Kjellau fra Jørpeland liker. Vær så god, Kjellau.

Skjer fikk med San Marino, det allting ordner seg her på Radio Kosa. Har du et musikkønske I kveld, sender deg en hilsen, du hjertelig velkommen til å ringe til oss, 51 67 83 38, 51 67 83 38. Og da tenker jeg, vi blir oss tilbake sånn omtrent nesten 30 år tilbake I tid, sånn rent musikalsk. Det var vel, var det 86, 87, hun var med I Melodi Grand Prix. Vi snakker da om Kate Gulbrandsen, og husker vi denne melodien igjen? Her kommer melodien, Mitt liv.

Der fikk vi Kete Gulbrandsen, det melodien Mitt liv, og nå måtte jeg jo sjekke litt I papirene her. Det var I 1987 så vant vi Melodi Grand Prix med denne sangen, som forvekte skrev av Rolf Løveland og Hanne Krog. Og ja, hun representerte da Norge I Eurovisjonskonkurransen I 1987. Hun ble nummer 9 av totalt 22 deltakere, så vi fikk med oss det også. Men du, vi skal bevege oss litt videre, mer musikk med, og har du noen hilsner, så det bare å ringe oss 51 67 83 38. Men nå, først av alt, Elvis Presley.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
2: Ho, ho, nå er det snart jul igjen. På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiv også, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til alle anledning. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.

0: Der fikk med Flamingo-kvintetten med Malin Monica D. Da det Ole Varsson, ja.
1: Ja, visste du det? Nå var det en av bjørgene våre ut, kjekke bjørg på leite, så ringte. Å, hun koser, sånn radio koser. Det var så kjekt å høre på oss, sa hun. Og hun hilset alle, alle må ha en fin, god kveld, sier hun, ha det godt. Og her kommer Ole Varsson, jeg vet du borte.

0: Der fikk vi Olivers. Jeg vet du borte, og da det Maggie Reilly Avery, Tom Wee Touch.
1: Ja, og Kjell Magne Jørgensen har ringt igjen, og han sier han masse glad I oss begge to, og hilser til alle som hører på.
0: Ja, og da vil han ha Maggie Reilly, og hvis du har lyst til å ønske deg en låt, sender deg en hilsen I kveld, det bare ringer 51 67 83 38.
1: Stemmer det, vi sitter her med og venter, så kos deg når dere ringer.

0: Nydelig låt fra svenske Kelly Sted. Låt oss börja om her på Radio Kos
1: til... Den var fine.
0: Ja, veldig fine. Ja. Da er det mer hilsnart.
1: Ja, nå fikk vi hyggelige telefoner fra Hjelmeland, fra en reng og løye, og han blir som vanlig. Og hilser masse til oss to i studio. Tusen takk, vi hilser tilbake, vet du. Og valfanger og valsen er bestilt.

0: fanger valsen, det H3-spillklubb. Og det apropos H3-spillklubb, da skal de skal ha konsert på Kvernland, om ikke så lenge
1: det begynner å nærme seg. Ja, de skal så. Da må dere gå, folkens.
0: Ja, ja, ja. Og informasjon om den konserten vil dere selvfølgelig få her på Radio Kos.
1: Ja, kanskje noen av oss også er der. Ikke godt å vite.
0: Nei, det gud, ikke godt å si. Plutselig så dukker vi opp, vet du.
1: Ja, men nå fikk jeg koselige hilsen fra Eldre Hans på Bryne, og nå det så spennende å se hva Hans har funnet til oss i dag. Han finner alltid så fine musikk. Her Eldre Hans hilser masse til oss, og vi hilser masse tilbake. De hilser også masse til alle kjente, og da er ingen glemte. Så da setter vi på melodien som Hans har bestilt. Vær så god til dere på Bryne. Regner vel og blåser der også, sånn som her.
0: Det er vel det samme vær der som dere her, tenker jeg.
1: Skrekkelig vær.
0: Ja. I hvert fall trekspill.
1: Ja, det var fint.

0: Ja, sånn, ja.
1: Da fikk vi telefon ifra solstrålet vår, Agnes i Porsgrunn. Huset har bytt i Stavanger før, men så flyttet hun til Østlandet for mange, mange år siden.
0: Var vel, gjerne kjærligheten,
1: det? Ja, det var kjærligheten som gjorde det. Ja. Ja. Og der sitter hun og koser seg alene nå og venter på Nagrete. Og hun hilser masse til alle som hører på, og alle som sitter og hører på den fine musikken, sier og ønsker alle en fine god kveld. Hilser masse til oss også. Og hun har bestilt meg og Jan Pedersen, han forrige redaktøren på Radio Kos, for jeg og Jan er ferdig og spilte og sang rundt omkring. Med, her kommer melodien «Han er nær».

0: Der fikk vi Jan Pedersen det og deg Sonja.
1: Ja.
0: Han nær.
1: Ja. Da var det en Arel Hansen som ringer fra Sørland og sitter og hører på oss. Det var koselig.
0: Ja.
1: Han hilser masse til Nadiana Mo på Forus. Og ønsker en godnattsang denne. Godnatt, min engel, med Mr. Rei. Hilser masse til oss i studio. Tusen takk, Arel. Kosa deg.

0: Mer kan kosa oss. Är du glad I Radio Kos, kan du gärna stötta oss med Vips nummer 50 85 41.
1: Nå det snart jul igjen. På Lura Turisttime, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turisttime, den lager vi fra bånd av på huset, med smørre kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, røre med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt fra Lura Turisttime til alle anledninger. Ta kontakt med oss for store og små bestillinger. Liten fun fact I slutt, nissen faktisk innom hele tiden å spise.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
4: Ja, hallo?
3: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
5: Å, nei.
3: Har de den erfaringen som trengs?
5: Ja, ja.
6: Dette fikser vi.
3: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
7: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
3: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
7: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
3: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: fikk vi to på rappen der. Først Connie Francis. Nei, ikke først. Først fikk vi James Last, og så var det Connie Francis.
1: Stemmer det. Nå fikk jeg hyggelig hilsen fra Sveio, fra bror og mannen min, Jon Tarven. Og han og fruen, de sitter og koser seg og hører på Radio Kos. Og så de så glad i Single og Sand, melodien. Og de hilser til alle kjente. Tusen takk skal dere ha. Veldig kjekt å høre ifra dere. Vi snakkes snart. Og her er det Magne Tengestad som synger Single og Sang sammen med H-Trex-begrupp. Vær så god.

0: Der fikk vi H3XP klubb det og Magne Tengelsdal Singel og Sand og den her var vel på en CT som de ga ut for noen år siden.
1: Stemmer det.
0: Og der husker jeg Magne sa til meg at den sang kommer til å slå an, det kommer til å bli den beste.
1: Ja.
0: Han slo jo an, men den som slo best an, det var vel omtrent den som de ikke hadde trodd skulle slå an.
1: Lampen sin.
0: Ja, den ble veldig ofte spilt på radioen og ble ønsket på ønskekonserter og det så var. Men det var min Magne jo en kløpper på å synge, en fantastisk flotte sangstemme.
1: Ja.
0: Da skal vi gå videre.
1: Ja, nå hører jeg du Agnes I Porsgrunn, for nå har hun fått besøk av Grete, og Grete hun også sitter nå og hører I sammen med Agnes. De sitter og koser seg og hører på Radio Kos, og Agnes hun har, nei, og Grete har bestilt mors blå øyne med Sputnik, så hun har lyst til å høre. Og Agnes sier tusen takk for den fine musikken dere spiller. Bare hyggeligt, og så det gode klem til Porsgrunn fra meg og deg, Jan Einar. Sant?

0: Øyne med Sputnik det. Ja. Og da skal vi skal til Oppland, Strandane.
1: Ja, skal til Kjellau igjen. Og den dame, hun glad i Radio Kos, og nå har hjemmen ringt igjen. Og vil høre Rita og Kåre Bø, og det jo bor vi i Oppland, og han synger jo så fint, veldig likt Lasse Steffens orkester.
0: Her kommer Innan livet forsvinner.
1: Vær så god.

0: Rita Fortland bød og kåre innan livet forsvinner, ja. Og klokka den har passert 10, Sonja.
1: Ja, visst har det. Jeg gikk fort de to timene her. Yay. Vi har kost oss så veldig med lytterne.
0: Ja, ja. Koselig. Du tog det vi hadde lyst til å være med i dag.
1: Ja, hva skjønner jeg. Giver meg på, jeg vet du. Jeg går kort vei.
0: Ja, ja. Du tilbake inn i morgen kveld, du.
1: Ja, jeg skal sitte her i morgen kveld, jeg, og da. Og dere velkommen til å ringe til meg. Husk på det. Da ja. Jeg her fra klokka 8 til 10 i morgen kveld. 20-22.
0: Da tenker jeg med bare å si ha det bra og sov godt og ja. God natt.
1: God natt og tædle. Ta godt vare på hverandre og så si på gjenhør.
0: Ja, og så har jeg bare lyst til å avslutte med en låt for det at nå har det skjedd ting som sikkert veldig få hadde trodd. Viking spiller kamp I kveld. Kampen begynner klokka 9 og nå første omgang ferdig. Andre omgang begynner vel omtrent nå. Ja. Og etter første omgang så må jeg bare få lov å si det. Hvis ikke du vil høre resultatet så skrur du der volumet på radioen din. Fordi at det det som har skjedd at Viking leder 2-0 ved Bayern. Så da avslutter vi bare I kveld med denne med.
1: Heia Viking!
0: Heia Viking, ja. Uten tvil.

0: Ho, ho! Nå er det snart jul igjen! På Lura Turistheim, der får du julegrøt til alle anledninger, enten det er små eller store arrangement, skoleavslutning, barnehageavslutning, foreningsavslutning, whatever. Julegrøten fra Lura Turistheim, den lager vi fra bånda på huset. Vi smører kjelene med ekte meierismør, heller på med hårmelk og god ris, rører med tresleiver, og du får ekte hjemmelagt julegrøt ifra Lura Turistheim til all anledning. Ta kontakt med oss på store og små bestillinger. Liten fun fact til slutt, nissen er faktisk innom hele tiden å spise.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Radio Kos.
1: Kosradio.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: er Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.